0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u Big Bang, super pogodak.

0: Stan.
1: Kad bi nas pitali kako su zvučale 2000-te, rekli bi ovako. Eminem i Stan.
2: Slušajte Lenovo Super Matine.
3: Super Matine.
1: A kad smo već kod nekih legendarnih pesama i zvučenja istih, ovako je zvučala druga polovina 70-ih godina i stvar koju je prvo napravio Russ Ballard, ali nam je postala popularnija tek kada je 3 godine nakon njega ovu pesmu obradio Rainbow. Since You've Been Gone, za dobar i lepši dan pred nama.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u Big Bang, super pogodak.